0: Ano pemene jaso nkuwa mwa tifu nina wana wuti ye mfriye chijini bencheye Mwofa kwa miye mchi Mwofa anope ubu tugana Jaso nkuwa mao
1: Skolz
0: Mimi ya fina anope mechi yao Ofachumbi Ofano pe ono ire Faya ano pe mechiamo Mini ya ba maduma Ano pe oni ebuzieni nina mamu nina achi Eja uzu Ya ano pe mechiamo